0: ebinom anya me ye kawa ana re sha won sa eduba bi na so o yini chafia na asama to na ye dia ya sunya me ya watie mu
1: Jesus.